רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מאוחרת הוא קונה זה מתלבש לי טייט על הסריטה והשיגעון שלי עולה כיתה זה רק שלי, זה לא שלך אני יודעת זה אסור וכשיגיע יום כיפור אני ארגיע את המצפון ואבקש סליחה בסוף

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

סמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: מדבר, מה קורה? טוב אחינו, איפה? עדיין פה, איך הווייב? וואלה, מה זה כיף פה? קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן.
1: לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, אם שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת דורכת לי על הפצעים, אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהשתחרר

0: תעצור, תעצור. איפה סטנבוי?
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
2: יותר מדי עשירון עליון, יותר מדי אליטות, יותר מדי צמרת, פחות מדי שורשים.

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות קוניאק במרתף הממוסד.

אני לא יודעת אם כדאי לי לעצור או לא, אם סופרים לי מאחור או לא, בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור או לא, ואם יוצאים לי לקשחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיגור או לא, בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור או לא, ואם כדור פה יעזור או לא.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: בא לי לקחת הזמן, לגבות את עצמי על ענן. החיים פה עוברים כמו רכבת. בא לי כל יום מסיבה, מתנות בלונים ועוגה. כאילו כל יום יום הולד.

0: down.
1: איך זה שעכשיו את לא כאן? לא חשבת להסביר לי למה ויתרת כל כך מוקדם? אני לא מוכן.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: אבא שלי, מה כבר
1: היית עושה? רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא... עכשיו בן אדם של פחדים ולחצים וחרדות, אבל אתה יודע, זה תוקף אותך פה.
1: לא מעט שנים, אותו לופ עם החיים שלי.
0: אני נכנס באמת לזה
1: כל יום מנסה להשתיק את המחשבות שלי. חרדות שוב משתלטות וזה תופס את כל היום שלי. מנסה לנשום עמוק, להרגיע את הראש שלי. מנסה לנשום עמוק.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שאתה

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות שלא תקרן,

תקשיבי תפרדי מהחברים שלך אני לא פרימיטיביים רואים אותך אחרת מאמי אל תהי נאיבי תמחקי את התמונות האלה זה פרובוקטיבי אהבה שלי תראי אותי היפראקטיבי אני חוש חשב על השפתחתי אינסטרנט

רביעי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, יום שלישי מבורך, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, כמו מדי יום מבאר גנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, שעתיים מדי יום. כן, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות.

תורידו את האפליקציה גם לפלאפון שלכם, ואז תוכלו להזין לנו מכל מקום בעולם, אפילו כשאתם נוסעים ברכב. דרך הפלאפון אפשר להזין לנו מכל מקום בעולם. או באינטרנט, במחשב הנייח שלכם. תעשו את זה. כן, זה הזמן לומר לנהגים בכבישים, בוקר טוב, יום שלישי מבורך, נאחל לכם יום ללא פקקים, עד כמה שרק אפשר. ובהזדמנות זו נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, חורף קיץ, אורות דולקים. כך רואים אתכם, ומונעים התנגשויות חלילה ובכלל בעיות. אז נבקש עוד בקשה קטנטנה, בבקשה כשאתם פונים ימינה או שמאלה, בבקשה לאותת. זה החוק, צריך לאותת ימינה, שמאלה, זה לא עולה כסף, יש לכם את הבלינקר מצד, את הידית מצד שמאל, ימינה זה למעלה, שמאלה זה למטה. החברים פה באולפן צוחקים, תצחקו, זה בסדר, מה לעשות? הם צריכים לדעת, יש כאלה ששכחו שצריך לאותת. אז אני מזכיר להם. ובנוסף, בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. וזה הזמן לומר שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנתכם, והחברים שלי צוחקים עדיין. זה טוב, תמשיכו לצחוק, שיהיה לכם יום שלישי מוצחק. אני דודי בנימין, יוצא לשעה שנייה עם עדן בן זקן, בוא נשמע. זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיין, טכנאי שידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין.

כן, שמענו את עדן בן זקן, אין לי אותך, ועכשיו אמיר בן עיון, כשאת עצובה. וואו, איזה שיר. אמיר, תודה. אני מאוד אוהב את השיר הנפלא הזה. אפילו אני שר.

איזה כיף, פשוט להתמוגג על השיר הנפלא הזה של אמיר בניון, כשאת עצובה. אז אל תהיו עצובות, תהיו שמחות. זהו, ועכשיו ישי לוי ועופר לוי, דאבל לוי, רק את, בוא נשמע.

וואו, איזה שילוב ענק, שני ענקים, שמענו את ישי לוי ועופר לוי, רק את. פשוט מצמרר, היה כיף ונעים מאוד לשמוע, ועכשיו ניתן לכם עוד משהו חדש חדש, וזו יצירה מאוד מיוחדת שכתב אותה יוסי זרמון מקריית ארבע, הפקה מאוד מאוד איכותית, וגם הזמר, וואו, פשוט כיף ונעים לשמוע. בואו נשמע את ישראל מעתה ועד העולם. שימו לב, ניתן להאזין לזה כמובן ביוטיוב, חפשו את ישראל מעתה ועד העולם, כך נקרא השיר.

וואו, איזה גרון, לאיזה גבהים הוא מטפס, פשוט כבן נעים לשמוע. שמענו את שירו של יוסי זרמון, השיר נקרא ישראל מעטה ועד העולם, ניתן להזין לשיר הנפלא הזה ביוטיוב, ואנחנו מאוד ממליצים, ועכשיו נשמע את אמיר בניון ומיכה שטרית, שמחות קטנות. את זה אני רוצה להקדיש ליוסי, חבר יקר שלי, שמחות קטנות.

כן, שמענו את מגבות של אגם בוחבוט, ועכשיו בואו נשמע את הדבר הבא. הולך להיות שמח. מי אמור?

כן, שמענו את השיר הנפלא הזה, ועכשיו מישל בגרוזינית. כן, כל כך הרבה עיבודים והפקות, זה גם נעים לשמוע. בוכרי.

כן, איזה יופי של ביצוע, איזה יופי של חידוש. שמענו את יוסי זבולונוב. קשה לבטא. עוד היה.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 ברדיו כחול לבן בדיגיטל. ועכשיו אבי סינואני מחדש, שלום לך ארץ נהדר.

כן, שמענו את ישראל אס, ככה שמרצה, ועכשיו רינת בר, רינג רובר. אז בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, יום שלישי מבורך שלכם, לנו, לכל עם ישראל, וכמובן גם לחיילי צבא הגנה לישראל. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן שלוש, בבאר גנים, כמו מדי יום, אנחנו כאן שעתיים מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה, תודה שאתם מאזינים לנו, תודה רבה. תודה רבה ויום שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל, תודה, תודה, תודה. שיהיה לכם יום שלישי מוצלח. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ומבורך, יום שלישי מבורך, שיהיה לכם יום ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם. ונבקש בבקשה, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורי ותגיעו לשלום. ובנוסף בבקשה, שאתם פונים ממינה או שמאלה, לאותת, כי אתם מבלבלים את הנהגים, לא יודעים לאיזה כיוון אתם הולכים, פשוט פונים ממינה או שמאלה, הולכים ישר. אז זה לא קשה לאותת, בבקשה לאותת. תודה רבה. כן, גם השעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה להנתכם, ואת זה עושים בשבילנו העורך המוזיקלי שלנו אמיר קט, תודה לך. תודה רבה נאמר לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך, צוחק כמו תמיד. כן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם חידוש יפה ומעניין, פמלה של בועז שרעבי, גרסה חדשה ומעניינת, בוא נשמע. פמלה, בואה שרבים.

0: גולן.
1: כן, שמענו את אייל גולן וזוהר ארגוב, מאוד נחמד ויפה, ועכשיו אביבה אבידן. אביבה אבידן, יהיה בסדר.

כן, שמענו את זהב הבן. ועכשיו דניאל בן חיים, כמה, כמה. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, אנחנו הולכים לשמוע מחרוזת לחישה בלילה של כמובן אייל גולן מתוך הופעה חיה. אייל גולן,

שלומי שבת, אל תלכי רחוק מדי. כן, ועכשיו שיר לוי, פשוט להשתגע. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן באינטרנט, בדיגיטל.

שיר לוי, כן, להשתגע, זה בסדר. לפעמים זה טוב ולפעמים זה לא. עכשיו, הופה, הופה, הופה, סטלוס, בוא נשמע. לאוהבי היוונית, סטלוס. הופה!

אבל זמננו תם, את זה נמשיך מחר בעזרת השם, כי אות הסיום כבר מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, שתישארו איתנו. ובכן, זה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. חברות וחברים יקרים, אני דודי בנימין, בעזרת השם גם מחר אני אהיה איתכם מהשעה 10 ועד השעה 12, כמובן ברדיו כחול לבן בדיגיטל. עד מחר, שלום ולהישמע, ביי להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: די, נשבר מהשטויות כבר, אל תבואי. די, נמאס מהכבדות, אל תבואי.
1: סתם, את יודעת
0: שאני

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, כנראה שכבר אין בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה כארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה לערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז קח

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

יותר חכם, פחות פתטי. את זה חשבתי על עצמי, אבל הלב חושב אחרת, אז חשוב לי שתדעי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, הרי אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום. כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: 20 דקות למונית, שמה פליי על הביט, את האודם בתיק.
1: וטיק טק שוט,
0: איפה רק אנשים לא רואים פרצופים, הכוסות באוויר.
1: וטיק טק שוט,
0: סיכויים סיכויים 50-50, שהיא באה להרוס פה את כולם, כי הבנות של ארץ ישראל יודעות הכי טוב לסובב את העולם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אומנתי, נכנסתי, דפקתי בדלת באמצע הלילה, פתחת לי, מזגת לי, ברחתי לתוך הסמלה של החלום, שנשב עוד טיפה, נדבר עוד שעות, שריטה ישנה שמצאת

אז בסרי דש לאימא ושאהבתי מאוד. שתיתי כדי לשכוח, שתיתי אין לי כוח, שתיתי רק לברוח, לקחת לי

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.